0: Пишу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у «Дії». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше, від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно, до плюс 22. У східних областях переважно сонячно, 17-21. На півдні та в Криму малохмарно, до 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock'n'roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

tape rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: God gave rock and roll to you з виступу Kiss у Вашингтоні, липень 2004 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці, окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Києницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після СЗЧ. Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

на радіо Рокс. Роксет. Listen to your heart. Listen to your heart. Довершено гуртом Through Fire.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Вперше я вийшов на сцену тверезим, коли просто забув випити. Дивно, але грав як ніколи вбивче. Тому тепер завжди граю без алкогольного допінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій Дія вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше, від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно, до плюс 22. У східних областях переважно сонячно, 17-21. На півдні та в Криму малохмарно, до 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може переживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорну Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Усі вони свого часу волали «О-о-о, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

0: на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барретт, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше, від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно, до плюс 22. У східних областях переважно сонячно, 17-21. На півдні та в Криму малохмарно, до 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Good morning, Рок. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
2: А-а, лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Foreigner» – «Turning Back the Time» – 2024 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.

0: Україна.
1: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». «Big Four» – велика четвірка треш-металу. Назву наприкінці 80-х упровадили журнали «Kerrang!», «Metal Hammer» і «Rip Magazine» для позначення найбільш успішних і впливових гуртів жанру «Металіка», «Slayer», «Megadeth» та «Anthrax». Існувала думка, що до когорти слід включити «Exodus» і впровадити термін «Велика п'ятірка». Та суперечки зникли наприкінці 2009-го, коли стало відомо, що у спільний тур вирушає «Велика четвірка трешу».
0: «Рок-вікенд» –

0: пісні та цікавинки з історії гурту-іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні 2009-го лінійка ігор Guitar Hero уперше поповнилася матеріалом від «Металіки». Втім, це не стало сюрпризом для фанатів, оскільки хтось із музикантів розпотякав про це на сайті гурту ще 2008 року. Гра відтворює у деталях характерні жести Ларса, Кірка і Джеймса, навіть рух волосся Роберта, коли він мотиляє і трясе головою. Саундтрек містив композиції «Enter Sandman», «Creeping Death», «The Unforgiven», «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «For Whom the Bell Tolls» і «Seek and Destroy».
1: Рок-вікенд.

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Не знаю, бо от мені ваш, подобається ваш ще роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, таким відчуттям, знаєш.
2: Чули? Кожна свої фантазії, я розумію.
1: Ну, а щодо важкості, от нещодавно Тарія розповідала. Я шукаю справді важкозвучальне для своїх альбомів. Я продюсую свої записи разом з чоловіком вже давно. Річ у тім, що моє перше кохання в музиці – це музика класична. Я закохалася в неї в 6 років, тож оркестрова, симфонічна партія в моїх композиціях, чи в моїй музиці сьогодні. Це те, де я маю найбільші знання. Але коли справа доходить до хеві-металу, звучання гурту, я досягаю цієї важкості на своїх живих виступах.
2: То барабанщик там мощується.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
3: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди, вирішальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про

0: Подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Прайм 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Фейсбук. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Прайм. Сила. Технології. Перемога. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс Україна. Треш-металева освіта має починатися з «Металіки». На цьому наполягають автори переліку гуртів, які варто знати вашим дітям. Ніхто не зробив жанр доступнішим, ніж цей гурт – «Треш-піонер». Під депресивними текстами і агресивним звучанням закладено поп-слабинку. Чорний альбом, який довів це, хоч і викликав невдоволення у треш-фанів, утім зазвучав і на кухнях, і на спортивних змаганнях. Будьте обережні, знайомлячи дітей з «Металікою», бо завтра нове покоління парт буде обшкрябане логотипами гурту.
1: «Рок-вікенд».

Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.UA.
4: Стоп. Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У найновішій редакції списку 500 найкращих альбомів усіх часів від журналу Rolling Stone з'явилося аж три студійники гурту – «Ride the Lightning», «Чорний альбом» і «Master of Puppets». Про останній автори пишуть: «Він пронизаний темою маніпулювання. Тут багато чого про наркоту», – казав Гетфілд. «Кожен має контролювати, що він каже і робить, але за когось говорять і діють наркотики». Присутня і спільна тема звучання. Не на жарт гучні та швидкі гітари, як протиставлення глем-металу, що панував у той час. Коли музиканти пригальмовують на «Welcome Home Sanitarium», це просто підкреслює невблаганний характер решти пісень.
1: «Рок-вікенд» –

Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Вітаємо, Олександр, раді знайомству. Як думаєш, ви точно заціните Енріке Іглесіаса?
3: Однозначно.

0: Клас.
1: Дякую.
0: Я би хотів сказати, що це було так складно. Я не знаю, про що ви співаєте, що це взагалі. Ну, але ж ви самі розумієте, що ну, коли прозвучало, що уявіть, немає країн, ну, всі уявили одну країну гній, якої немає. Тому Imagine, Джон Леннон.
2: Так, абсолютно вірно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди виборчанків електронних комунікаційних мереж на послуг.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Ви офлайн.
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.

0: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
1: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Журнал «Classic Rock» вивів три епохи становлення жанру геві-метал. Розпечення, формування і гартування. Флагманом третьої автори визнали «Металіку» з композицією «Enter Sandman». Журнал пише: проторувавши нову стежку у 80-х, цією піснею колектив розширив власну нішу на початку нового десятиліття. І зроблено це було без компромісу, з інстинктами і з правдоподібністю. «Металіка» зробила це за рахунок поліпшення базової моделі. Велична мелодія, текст-жахалка, остелографічний риф і все це вживлюється у свідомість слухача. Так метал раптом став мейнстрімом, підсумовує редакція.
2: «Рок-вікенд».

Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Виявляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Сьогодні, 11 жовтня, народилося двоє музикантів гурту «Стів Міллер Бенд». 1946-го – ударник Гаррі Маллабер, а 49-го – гітарист Грег Дуглас. І 1990 року в цей день гурт «Нірвана» вперше виступив із новим ударником Дейвом Гролом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Станом на 2026 рік гурт номінувався на 187 нагород і виборов 104 з них. Отримано 6 відзнак від журналу «Білборд», 10 від «California Music Award», вигравши кожне номінування, і обидва рази від журналу «Classic Rock». 7 з 10 від журналу «Kerrang», 4 нагороди від MTV і 2 каналу VH1. Гурт номінувався тричі на здобуття Playboy Music Poll і виграв усі три рази. А найгучніше досягнення колективу – це 9 нагород Греммі. Остання – 2024 року за композицію «72 Seasons» з одноіменного альбому.
1: «Рок-вікенд»

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, я кажу, Зєнян, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без питань.
2: Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От,
3: але ми кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги» розвідувальні для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2020.

0: 2019 року до 11 січня 2027 року. Деталі на Vogue.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/. Правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/. Підписки.

0: Ви офлайн.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.

Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Джобс, Україна.
1: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У січні 2009-го стало відомо, що гурт буде введено до залу слави рок-н-рола. Фундатори коментували своє рішення так: «Black Sabbath винайшов тяжкий метал у 70-х, а хлопці з «Металіки» доповнили його у 80-х». «Металіка» стала в авангарді металу, встановила стандарти, за якими в жанрі вимірюється життєздатність і віртуозність. Жоден інший гурт не мав таких чітких обрисів, не звучав так щільно, не лютував так грізно, не розширював рамки так рішуче. 4 квітня на урочистій церемонії гурт був присутній у форматі «Всі плюс один». До складу долучився колишній басист Джейсон Ньюстед. Дивно було бачити цю компанію у чорних смокінгах. Але як вона звучала, слухаємо просто зараз.
0: «Рок-вікенд» –

Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
12: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У вересні 2020 року у світ було випущено колекційні фігурки персонажів гурту. Кожна розмальована вручну і вражає деталізацією, кожна укомплектована обладнанням музиканта, інструмент, мікрофон, динаміки, монітори тощо. Вийшло всього лише 3000 комплектів фігурок. Пам'ятаю, як журнал «Лаудер» кепкував, мовляв, за $530, які коштують усі 4 цяцьки, можна було б купити 4 коробки свіжого на той час аудіовидання «S&M 2».
1: «Рок-вікенд».

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: А як вас звати?
3: Вітаємо.
2: Олексій. О, Олексій, будемо грати. Так, у нас звичайно. Сьогодні вам сьогодні дуже пощастило. Мега унікальний краш тест.
4: Ух ти, я так. Таке люблю.

0: Що ж, які є у вас варіанти?
1: Five Fingers Death Punch.
0: Да, правильно.
1: Wrong Side of Heaven.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Від творців приватпідписок.
10: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
11: Що? Медичний консьєрж?
9: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн

0: Підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
1: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 2005 року майже 100 музичних критиків вивели перелік 1001 альбому, які варто почути за життя. Про чорний альбом тут говорять ледь не навколішки. Кажуть, що ця робота найскладніша серед аналогічних бестселерів «Guns», «Dizzy» чи «Zeppelin». Автори підкреслюють незамінність Гетфілда і наводять слова Ларса Ульріха. В дискографії кожного гурту має бути альбом, коли сходяться усі кінці з кінцями. Сьогодні цю роботу «Металіки» представить композиція «Sad But True»
1: «Рок-вікенд».

0: пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На початку 2020 року було оприлюднено статки найбагатших діячів рок-індустрії. Згідно з цими даними, члени гурту «Металіка» багатіли з різними темпами. Кірк Геммет заробив 200 мільйонів доларів. Джеймс Гетфілд мав за душею 300 мільйонів, посівши 20-ту сходинку і поступившись у статках Ларсу Ульріху. Той набарабанив собі 350 мільйонів, чим виборов 10-те місце серед найбагатших рокерів планети. Видання Forbes підрахувало, що за весь 2019 рік колектив заробив 68 мільйонів доларів та, схоже, укотре поділив їх непорівну.
1: Рок-вікенд.

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Життя може зробити нас сліпими, а кохання майже святими.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Не знаю, бо от мені ваш, подобається ваша роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, таким відчуттям, знаєш.
2: Чули? Кожна свої фантазії, я розумію.
1: Ну, а щодо важкості, от нещодавно Тарія розповідала. Я шукаю справді важке звучання для своїх альбомів. Я продюсую свої записи разом з чоловіком вже давно. Річ у тім, що моє перше кохання в музиці – це музика класична. Я закохалася в неї в 6 років. Тож оркестрова, симфонічна партія в моїх композиціях, чи в моїй музиці сьогодні. Це те, де я маю найбільші знання. Але коли справа доходить до хеві-металу, звучання гурту, я досягаю цієї важкості на своїх живих виступах.
2: І то барабанщик там мощується.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш

0: Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділенні банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приватпро 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приватпро спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
13: Але
14: у апарату.
13: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
18: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
1: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Створюючи цю композицію, Гетфілд хотів прикрасити її якимсь програшем. Він узяв мелодію з вестерну, зіграв її у зворотному порядку і отримав чудовий вступ до рок-балади. Пізніше автор зізнався і навіть розкаявся, але назви фільму не оприлюднив. З тих пір дослідники уперто переслуховують саундтреки вестернів у зворотному порядку, шукаючи оригінал. Одна з версій – композиція «Іль Кольпо» Енніо Моріконе у фільмі 65-го року «За кілька зайвих доларів» з Клінтом Іствудом. Багато хто вже здогадався, що мова йде про баладу «The Unforgiven».
2: Рок-вікенд.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Дати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Сьогодні, 11 жовтня, народилося двоє музикантів гурту «Стів Міллер Бенд». 1946-го – ударник Гаррі Маллабер, а 49-го – гітарист Грег Дуглас. І 1990 року в цей день гурт «Нірвана» вперше виступив із новим ударником – Дейвом Гролом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Один із найбільш симпатичних персонажів мультсеріалу «Сімпсони» – це Отто, водій шкільного автобуса, рок-шанувальник і торчок. Він комунікабельний і доволі дружній, але один випадок вивів його з рівноваги і змусив надавати по задниці бешкетнику Барту. У першій серії 18-го сезону «Наспів дітей в автобусі» Отто зауважує, що справжні пісні про угоду з нечистю і про дим над водою. Раптом він помічає на узбіччі Металіку біля гастрольного автобуса, який потребує ремонту. Отто виходить і пропонує підвезти. Проте скористатися автобусом школи Металіка не встигає. Барт викрав його. Тож під Master of Puppets гурт продовжить мандрівку на машині аморфного чоловічка в окулярах, який, за його словами, спав з бабусею Ларса Ульріха.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
3: Вітаємо, Олександр, раді знайомству. Я думаю, що ви точно заціните Енріке Іглесіаса.
4: Однозначно.

0: Клас.
1: Дякую.
0: Я би хотів сказати, що це було так складно. Я не знаю, про що ви співаєте. Ну, але ж ви самі розумієте, що ну, коли прозвучало, що уявіть, немає країн, ну, всі уявили одну країну гній, якої немає. Тому Imagine, Ленін.
2: Так, абсолютно вірно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: групою «Офлайн».
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват-Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка.
3: Гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Реклама.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Після того, як у 85-му було введено поняття «Parental Advisory», безліч рокерів узялися висміювати прагнення урядовців побачити щось між рядків. Одним із перших пародіювати сумнозвісну наліпку почав гурт «Металіка». Його реліз 86-го року «Master of Puppets» містив наклейку, яка волала: «Єдиний трек, що ви, можливо, не захочете почути, це «Damage Incorporated» через надмірне використання слова на «F». Водночас на цій платівці ви не зустрінете слів «shits», «pisses», «cunts». І далі перелік продовжували більш міцні слівця. На черзі пісня, до якої ми рідко прислухалися – «Damage Incorporated».
3: «Рок-вікенд».

0: пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». У березні 2009-го лінійка ігор «Guitar Hero» уперше поповнилася матеріалом від «Металіки». Втім, це не стало сюрпризом для фанатів, оскільки хтось із музикантів розпотякав про це на сайті гурту ще 2008 року. Гра відтворює у деталях характерні жести Ларса, Кірка і Джеймса, навіть рух волосся Роберта, коли він мотиляє і трясе головою. Саундтрек містив композиції «Enter Sandman», «Creeping Death», «The Unforgiven», «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «For Whom the Bell Tolls» і «Seek and Destroy».
1: Рок-вікенд.

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я вже давно не фанат року. Мені його по горло вистачає у Deep Purple.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
1: Да.
2: Про яку мріють багато людей. От,
3: але ми кожен може...
2: не наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Але
15: у апарата.
14: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2275, лаїзний вирощальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
18: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так. Тут кабель.

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які починають 40 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Одним зі своїх учителів гурт називає Леммі Кілмістера. На знак поваги Гетфілд і компанія включили до альбому Garage Incorporated 4 пісні від Motorhead. 95-го року їх записали в якості подарунка на день 50-ліття Леммі. Платівка отримала назву Motorheadache. І коли Металіка готувала Garage Incorporated, то вирішила, що всі 4 варті того, аби закривати альбом. Одну з них, Overkill, слухаємо вже за мить.
3: Rock Weekend.

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Смерть Кліффа Бертона була не тільки трагічною, а й містичною. На гастролі «Металіка» їздила в тісному автобусі, де за пристойне місце ночівлі треба було ще поборотися. Того вечора одне з таких розігрували Кліф і Кірк. Хто витягне старшу карту з колоди, той і виграв. Бертон витягнув туз. Піковий туз. Як відомо, він означає смертельну небезпеку. О 7-й ранку автобус перекинувся, і Кліфа не стало. Пізніше гурт записав композицію на основі рифа Бертона «To live is to die» – «Жити – це померти». Вона інструментальна, крім рядків, над якими Кліф працював у свої останні дні. Брешучи, людина вбиває часточку світу. Життям люди називають свої нудні смерті. Я більше не можу на це дивитися, чи небо не візьме до себе мене.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні та цікавинки з історії гурту-іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: А як вас звати?
3: Вітаємо.
2: О, Олексій, будемо грати.
4: Так,
2: у нас сьогодні, вам сьогодні дуже пощастило. Мега унікальний краш тест.
4: Ох, ой, я так таке люблю.

0: Що ж, які є у вас варіанти?
1: Five Fingers Death Punch.
2: Правильно.
1: Wrong Side of Heaven.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
4: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
3: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
2: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Big Four – велика четвірка треш-металу. Назву наприкінці 80-х упровадили журнали Kerrang, Metal Hammer і Rip Magazine для позначення найбільш успішних і впливових гуртів жанру Metallica, Slayer, Megadeth та Anthrax. Існувала думка, що до когорти слід включити Exodus і впровадити термін «Велика п'ятірка». Та суперечки зникли наприкінці 2009-го, коли стало відомо, що у спільний тур вирушає «Велика четвірка трешу».
0: Рок-вікенд.

пісні та цікавинки з історії гурту-іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. For and you a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Треш-металева освіта має починатися з «Металіки». На цьому наполягають автори переліку гуртів, які варто знати вашим дітям. Ніхто не зробив жанр доступнішим, ніж цей гурт «Треш-піонер». Під депресивними текстами і агресивним звучанням закладено поп-слабинку. Чорний альбом, який довів це, хоч і викликав невдоволення у треш-фанів, утім зазвучав і на кухнях, і на спортивних змаганнях. Будьте обережні, знайомлячи дітей з «Металікою», бо завтра нове покоління парт буде обшкрябане логотипами гурту.
1: «Рок-вікенд».

пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

вода тебе цілує в скроні. Не видно берега, не видно і твого човна. Я тільки злива, ти в її корон.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Не знаю, от
2: мені
1: ваш,
2: подобається.
1: Ваще роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, таким відчуттям, знаєш.
2: Чули? Кожна свої фантазії, я розумію.
1: Ну, а щодо важкості, от нещодавно Тарія розповідала. Я шукаю справді важке звучання для своїх альбомів. Я продюсую свої записи разом з чоловіком вже давно. Річ у тім, що моє перше кохання в музиці – це музика класична. Я закохалася в неї в 6 років, тож оркестрова, симфонічна партія в моїх композиціях чи в моїй музиці сьогодні. Це те, де я маю найбільші знання. Але коли справа доходить до хеві-металу, звучання гурту, я досягаю цієї важкості на своїх живих виступах.
2: І то барабанщик там мощується.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
8: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
9: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
8: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
2: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Журнал Classic Rock вивів три епохи становлення жанру геві-метал: розпечення, формування і гартування. Флагманом третьої автори визнали «Металіку» з композицією «Enter Sandman». Журнал пише: протурувавши нову стежку у 80-х, цією піснею колектив розширив власну нішу на початку нового десятиліття. І зроблено це було без компромісу, з інстинктами і з правдоподібністю. «Металіка» зробила це за рахунок поліпшення базової моделі. Велична мелодія, текст-жахалка, остеографічний риф і все це вживлюється у свідомість слухача. Так метал раптом став мейнстрімом, підсумовує редакція.
0: Рок-вікенд.

Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 45-ліття гурту «Металіка» в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У найновішій редакції списку 500 найкращих альбомів усіх часів від журналу «Rolling Stone» з'явилося аж три студійники гурту – «Ride the Lightning», «Чорний альбом» і «Master of Puppets». Про останній автори пишуть: «Він пронизаний темою маніпулювання. Тут багато чого про наркоту, казав Гетфілд. Кожен має контролювати, що він каже і робить, але за когось говорять і діють наркотики. Присутня і спільна тема звучання. Не на жарт гучні та швидкі гітари, як протиставлення глем-металу, що панував у той час. Коли музиканти пригальмовують на «Welcome Home Sanitarium», це просто підкреслює невблаганний характер решти пісень.
1: «Рок-вікенд»

слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Металіка та симфонічний оркестр. Каліфорнія. 99-й рік.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс. Краш тест.
2: Вітаємо, Олександр, раді знайомству. Як думаєш, ви точно заціните Енріке Іглесіаса?
3: Однозначно.

0: Клас.
1: Дякую.
0: Я би хотів сказати, що це було так складно. Я не знаю, про що ви співаєте, що це взагалі. Ну, але ж ви самі розумієте, що ну, коли прозвучало, що уявіть, немає країн, ну, всі уявили одну країну гній, якої немає. Тому Imagine, Джон Леннон.
2: Так, абсолютно вірно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.

Слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Металіка та симфонічний оркестр. Каліфорнія. 99-й рік.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Металіка. Концерт у Каліфорнії. 1999 рік. Ідею виступити у супроводі оркестру виношував ще Кліф Бертон, загиблий басист Металіки. І ось через 15 років, 21 квітня 99-го, композицію Енніо Моріконе «The Ecstasy of Gold», якою Металіка розпочинає концерти, виконує симфонічний оркестр Сан-Франциско. Скромна поява на сцені Джеймса Гетфілда не залишилася непоміченою для публіки. Його гітарне соло з оркестром відкриє перший номер програми виступу «The Call of Cthulhu», під час якої один за одним вийде і решта гурту.

The Call of Cthulhu відкрила концерт Металіки у Каліфорнії, що ми слухаємо на Радіо Рокс. Менше ніж за рік саме цей номер виступу отримає Греммі за найкраще інструментальне рок-виконання. Тим часом і гурт, і оркестр готуються до наступного номеру «Master of Puppets».

«Nothing Else Matters» доповнила концерт «Металіки» у Каліфорнії, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Це квітень 99-го і на басу ще досі Джейсон Ньюстед, який піде з гурту на початку 2001-го. А зараз він разом із рештою музикантів готується виконати «Sad But True».

На радіо «Рокс Металіка». Концерт у Каліфорнії. 99-й рік.

One з альбому «And Justice for All» продовжила концерт «Металіки» у Каліфорнії, що ми слухаємо на Радіо Рокс. І на завершення – хітова «Enter Sandman».

0: That felt good, man. Thanks for coming on down here, man. Making us feel good.
1: Композицією Enter Sandman Металіка планувала завершити концерт у Каліфорнії, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Та невблаганна публіка вимагає більшого, і гурт виходить на біс.

0: Піснею «Better» Металіка завершує концерт у Каліфорнії, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі, чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого. Тобі...
3: Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да. Про яку зазначити... мріють багато людей. От,
3: але не
2: ми
3: кожен може
2: не наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Але?
12: У апарата.
11: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2275, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Від творців приват-підписок.
16: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
17: Що? Медичний консьєрж?
15: Підписка «Приват.Про». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
14: У межах підписки «Приват.Про» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приват.Про» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «Приватбанк». UA/підписки, PBUA/terms.
18: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
19: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
18: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
20: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
21: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
22: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
23: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
24: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
23: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють швидше
7: за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.

0: Погода.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: А як вас звати?
3: Вітаємо.
2: Олексій. О, Олексій, будемо грати. Так, у нас сьогодні, вам сьогодні дуже пощастило, мега унікальний краш тест.
4: Ох, ой, я так таке люблю.

0: Ну що ж, які є у вас варіанти?
1: Five Fingers Death Punch.
2: Да, правильно.
1: Wrong Side of Heaven.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич

0: поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Деякі дні бувають просто погані, бо це життя. Ти маєш відчути смуток, щоб зрозуміти щастя.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Не знаю, от
2: мені ваш, подобається.
1: Ваще роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, такі відчуттям, знаєш.
2: Чули? Кожна свої фантазії, я розумію.
1: Ну, а щодо важкості, от нещодавно Тарія розповідала. Я шукаю справді важке звучання для своїх альбомів. Я продюсую свої записи разом з чоловіком вже давно. Річ у тім, що моє перше кохання в музиці – це музика класична. Я закохалася в неї в 6 років. Тож оркестрова, симфонічна партія в моїх композиціях чи в моїй музиці сьогодні. Це те, де я маю найбільші знання. Але коли справа доходить до хеві-металу, звучання гурту, я досягаю цієї важкості на своїх живих виступах.
2: І тут барабанщик там мощує все.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
3: Реклама. Козача. У тобі мужність. У тобі воля. У тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Слейд Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Слейд – «Far, Far Away».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Білі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Білі Айдол на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Aira Smith. Think it's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кріс Інгем. «Металіка. Історія за кожною піснею».
2: За 20 років існування групи музика «Металіки» сильно змінилася, але одна залишалася незмінним. Це сила Джеймса Хетфілда. Він не просто співак, не просто гітарист і не просто фронтмен. Він хранитель вогню. Єдиний, хто ділиться своїми думками з мільйонами. Мовляв, дивіться, слухайте, судіть. Так, ми розбиваємо кулаком повітря під ритми Ларса, дикі рифи Кірка та Джеймса. Але саме з лірикою у нас виникає особливий зв'язок. Ось Джеймс співає: «Господь не виправдав надій». І хто насправді, крім упертих фанатів, знає, що мова йде про смерть його матері? Бути автором текстів у групі – завдання точно не з легких. А у такій групі, як «Металіка», потрібно реально мати колосальну силу духу. Кріс Інгем, «Металіка. Історія за кожною піснею».

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.